Ia e le whaingofia ono i mātou o tangata e tumu i leanga māsasei. E ui lawa ina mātou i loa ma mautinoa. Awa lea vea lea māla e mātou te whanau nau atu ai. Ma varu varusia o le fausi e alofangia. Nenei ngā ruenga ma nenei maftanga. O lo lawa fina ngalo e mātou te whaalangolango ia e ala i leanga ngapa ia. Nei aso i se au ngā ruenga. Ia u whapea o na mātou wofo i natu ilu mōla o fio. Au mātou te talo te fō i tonu le neinu u le atua. Ia ma o mātou nukutua oi mapaanga. Ia iei lau whamanianga i lunga ia te i lātou umalawa. O lau lātou fesoswa ni mai ia te i mātou i le ataimi ma le aso. Mātou tu i natu ilu mōla o fio. Si e whamanui atu ia te i lātou. O te talo ia o le nei aso. Tu natu luma maleava tele e te tawai le atuai. Amene.

Ia yeah, mon moli atu fo ele nganga whaaftai, ma tarofa la tātou lalfanga le nei fo I aso ngafua, le aso sefulu o aukuso, le aso ngafua lo nalua o le nei fo I masina, ia yeah, sa e whaafungfung mai I le viingo le tua, ia yeah, ma le tatalo na saunia ele te mai a whamsanga, a matame ele tātou polo kalame I le nei aso ngafua e atal tonu le a wha nga solo le tātou pokalami vion tātou masani ai. Ia ona whaoto le eisi taimi o mumua. Whailo atu pura le tātou pokalami whataatia. Ia e whatalo whatu marangang whalo alolava. I le paia lasi lasi o le tātou nuu. Ia mai lātou o mumua le tātou whasalonga.